Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cost."
1: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
2: Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a unității 2 în perioada următoare. În ultimele ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător perioade acoperite de prognoza actuală. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și OMD Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controle în stațiunile de pe litoral, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici.

0: microfon.
1: Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal cu un nou val de caniculă, din păcate, și temperaturi deosebită de ridicate care se vor extinde în toată țara potrivit unor informații ANM, începând de astăzi. În vestul și nord-vestul țării, local puțin și în sud, dar mai mult în partea de nord-vest. Continuare mâine în toată regiunea de sud-vest și înspre Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, urcând până la 40 de grade pe măsură ce valul acesta de căldură vine tot dinspre vest, înspre est, intră ușor de la unguri, l-au trimis, vă dați seama, ca să ne facă în ciudă. Ne-au trimis căldură să nu sufere doar ei, ne-o dau și nouă, la fel și sârbii, ei ne trimit mai din sud, așa, mai dinspre Oltenia. Toți au ciudă pe noi, că oricum avem noi boala asta să ne considerăm mereu chinuiți de alții, noi suntem, avem talent de victime, aparent, până și la caniculă ne trimit vecinii căldura de la ei. Vă dați seama că și ungurii și sârbii au cumpărat așa câteva milioane de ventilatoare, le-au pus la graniță, le-au dat drumul și ventilatoarele suflă aerul cald înspre noi, de-aia a venit canicula încoace și de-aia seacă Dunărea. În Dobrogea vremea va fi de asemenea călduroasă, doar că cu ceva întârziere, abia de mai de joi vineri, așa înspre Sfânta Maria, ajunge valul de caniculă care intră acum prin Banat, Crișana și Maramureș până deasupra Dobrogei. Până atunci avem 32 de grade astăzi, 34 mâine. Minimele nocturne rămân destul de calde, nu mai sunt tropicale, întrucât vor atinge și 18 grade. Deci scad sub pragul tropical de 20. Indicele temperaturii umezeală a învățat să mai coboare sub pragul critic la orele de vârf ale caniculei, ale căldurii de amiază, bineînțeles, va fi peste 80, 85, chiar 90, dar în restul zilei coboară chiar și până la 50 de unități, ceea ce este mai mult decât suportabil. Apa mării s-a tot încălzit, o să devină o ciorbă. Are 26 de grade, e o premieră a ultimilor ani. Pentru că anul trecut maxim a fost undeva la 24, acum de ani vreo 23, adică 26 în condițiile în care continuă să se încălzească. Nu am date statistice în față să vă spun exact pe câți ultimii ani e o premieră, dar pe cel puțin ultimii 2-3 cu siguranță n-a mai fost atinsă valoarea de 24 de grade. S-ar putea estima că o să ajungă chiar la 26, pardon. Se poate estima că va ajunge chiar la 27 odată cu acest nou val de caniculă care să sperăm că o să treacă destul de repede. La această oră la Constanța se înregistrează 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
5: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Ca să scapi de presiunea psihică pe care o resimți de mai mult timp, este bine să te ocupi de casă, de familie, de confortul tău zilnic și să te împaci cu trecutul. Taur. Este un moment foarte bun pentru a planifica deplasări care te pot aduce mai aproape de copilărie, de persoane dragi sau îți oferă ocazia de a avea preocupări pe care le-ai uitat. Gemeni. Ai parte de un moment de grație pe care ar fi bine să-l folosești pentru a lua decizii în legătură cu viitorul tău profesional. Poate fi un punct de cotitură. Rac. Îți revine curajul, dar acesta este un tip de curaj la care este bine să fii atent pentru că îți poate face mai mult rău decât bine. Leu. A venit momentul să te odihnești, să te retragi parțial din activitățile extenuante și să te ocupi de starea ta de sănătate cu tot ce înseamnă asta. Fecioară. Ambiția ta se temperează, cauți să te asociezi cu persoane care au aceleași interese și simpatii. Poți deveni protector pentru alții. Balanță. Dorința de a progresa pe plan profesional poate ascunde intenția de a te întoarce la un statut anterior. Nu poți merge și înainte și înapoi. Scorpion. Urmează o perioadă foarte bună pentru a te întoarce la pasiunile tale, cele care te reprezintă și îți pot asigura succesul. Săgetător. Te afli într-un moment important pentru viitorul relației tale cu familia. Este un moment bun pentru a lua decizii menite să o protejeze. Capricorn. Se schimbă ceva în atmosferă, în special în relația de cuplu sau alte parteneriate. Lucrurile se pun în mișcare, tendința fiind de a păstra, nu de a schimba. Vărsător. S-ar putea să nu ți se pară mare lucru, dar există ceva special astăzi care te îndeamnă să iei cele mai bune decizii legate de muncă sau de starea ta de sănătate. Pești. Poate fi o zi a revelațiilor legate de persoane dragi, de relația de cuplu sau de drumul tău în viață în general.
0: Sky Horoscop.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Guvernul a alocat ieri 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, proiect realizat pentru a asigura debitul de apă necesară funcționării sigurate a centralei nucleare de la Cernavodă în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă. Cu toate acestea, directorul CNE Cernavodă a anunțat că ar trebui să ne pregătim și pentru scenariul în care reactorul 2 ar urma să fie oprit. Până un alt om are dreptate și dacă avem marele noroc să trecem peste această caniculă fără să fie nevoie să fie oprit reactorul 2, mai bine să fii pregătit, da? Cum ne-am trezit cu drona care a explodat în port. Aici, în Constanța, eu nu cred că își făcea nimeni griji, domnule, vine drona peste noi. Mai cade pe acolo, prin satele din Delta, dar n-ajunge până în Constanța. Și până una alta, dacă drona aia se deplasa încă 50 de metri mai mult înainte să explodeze, exploda și jumătate din port, fiindcă nu ne-am făcut scenariul acesta în cap. Potrivit unui comunicat al executivului, pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația braselor Bala și Dunărea Veche, alocarea reprezintă o completare a finanțării de 7 milioane de lei aprobată în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Banii aprobați ieri vin în completarea acestui efort, asigurând continuitatea intervențiilor până la încetarea stării de alertă. Suma de 5,1 milioane de lei va fi alocată din fondul de rezervă al guvernului și va fi folosită exclusiv pentru aceste lucrări de dragaj în două zone critice, punctul critic Cochirlen la kilometrul fluvial 309, totalizând 2,55 de milioane de lei pentru extragerea aproximativ 50.000 de metri cub de material prin dragare, prin adâncirea albiei fluviului, și al doilea punct critic Caragheorghe Turcescu la kilometrul 345, tot 2,55 de milioane de lei pentru dragarea a încă 50.000 de metri cubi. Intervenția are caracter temporar, etapizat și monitorizat, urmând a fi realizat cu respectarea legislației aplicabile în domeniul gospodării apelor, protecției mediului și securității nucleare. Prin aceste acțiuni, guvernul și prin autoritățile implicate se asigură că sunt implementate măsurile necesare pentru asigurarea producției la centrala nucleară electrică Cernavodă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranța unității 2 în perioada următoare. În ultimele ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător perioade acoperite de prognoza actuală. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și OMD Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controle în stațiunile de pe litoral, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici.
3: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Dar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va încadra între 31 și 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărmă 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Ambrozia a intrat în perioada de înflorire, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Planta produce cantități mari de polen începând din a doua jumătate a lunii iulie, iar sezonul se prelungește în general până la sfârșitul lui septembrie. Ministerul Sănătății arată că răspândirea polenului este favorizată în special de verile calde și secetoase, adică fix ce avem noi acum, acesta putând fi transportat de vânt la distanțe foarte mari. Ambrozia este o specie invazivă răspândită în aproape întreaga țară, cu excepția zonelor montane și a dealurilor înalte. Planta apare frecvent pe terenurile lăsate pârloagă sau neîngrijite, deci cam ca la noi în municipiu, pe marginea drumurilor și a căilor ferate, deci ca la noi în municipiu, lângă cursuri de apă și lacuri, pe șantiere, deci ca la noi în municipiu, deja bifăm 3 din 3. În zone cu pământ excavat, dar și în grădini și parcuri care nu sunt întreținute bune, bifăm pe toate, deci. Problema nu este cantitatea mare de polen produsă, ci și potențialul alergizant ridicat al acestui polen. Potrivit ministerului, o concentrație mai mică de 30 de grăuncioare de polen pe metru cub de aer poate fi suficientă pentru declanșarea unor reacții alergice puternice în cazul persoanelor foarte sensibile, chiar și un dozaj de doar un grăuncior pe metru cub poate provoca simptome. Perioada critică se suprapune de regulă peste lunile august și septembrie. Vântul poate transporta polenul la distanțe mari, astfel încât simptomele pot apărea și în cazul persoanelor care nu locuiesc în Constanța, asta în imediată apropierea unui teren infestat. Acum tot ce puteți să faceți, bineînțeles, dacă aveți prescripție de la medic, să luați medicamente, tratamente pentru alergii pe cât posibil. Și pentru cine e suficient de curajos, pe asemenea căldură, să-și pună o mască sanitară, este indicat, adică ajută să nu inspiri polenul ăla, dar vă dați seama, când afară sunt 34 de grade, să-ți pui nenorocirea aia pe gură și pe nas mai tare te sufoci. Nu prea avem ce face, da, de regulă ar trebui pur și simplu autoritățile să-și facă treaba și să distrugă această vegetație, această plantă buruienoasă și invazivă pe toată raza municipiului, dar vă dați seama, cred că nici într-un oraș perfect care n-are alte probleme pe cap nu stau autoritățile să se ocupe de fiecare ambrozie în parte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

9:30, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 11 august. În 1456, încetat din viață voievodul Iancu de Hunedoara, apreciat conducător militar la nivel european, răpus fiind de ciumă în tabăra de la Zemun, lângă Belgrad. În 1667 se năștea Ana Maria de Medici, ultimul membru al dinastiei de Medici. În 1914, Franța declara război Austro-Ungariei. 1919, prin adoptarea noii Constituții, Germania devenea republică. În 1934, primii prizonieri federali erau închiși în temutul centru Alcatraz din SUA. În 1949 se năștea Veta Biriș, interpretă de muzică populară. 1953, Uniunea Sovietică testa prima sa bombă cu hidrogen. În 1952 se năștea Hari Tavitian, compozitor, pianist și interpret de muzică de jazz. În 1953 venea pe lume wrestlerul și actorul american Hulk Hogan. 1961, încetat din viață Ion Barbu, pseudonimul literarului Dan Barbilian, poet și matematician. În 1983 se năștea actorul australian Chris Hemsworth. În 2001, naveta spațială Discovery decola de la Centrul Spațial Kennedy din Florida pentru o misiune de 12 zile destinată înlocuirii echipajului de la bordul Stației Spațiale Internaționale. În 2003, NATO prelua controlul asupra unităților militare din Afganistan. 2008, era inaugurată prima rezervație de urși din România în zona orașului brașovean Zărnești. 2014, actorul american Robin Williams era găsit mort în locuința sa. Iar în 2016, notătorul american Michael Phelps cucerea medalia de aur în proba de 200 de metri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii au deschis dosar penal după ce a fost identificată o șalupă condusă de un bărbat în apropierea barjelor scufundate în Dunăre la Cernavodă. Acesta a stat în zonă mai mult timp, lucru care a generat suspiciuni cu privire la faptul că ar intenționa să fure fier vechi de pe barje. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că se efectuează cercetări pentru a se stabili dacă bărbatul, care este proprietarul embarcațiunii, se afla în zonă pentru a fura fierul vechi. Astăzi vor continua acțiunile de dragaj efectuate de administrația fluvială a Dunării de Jos în zona de aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Acțiunile sunt necesare pentru a fluidiza și redirecționa cât mai multă apă către Cernavodă, cu scopul de a menține reactorul 2 în funcțiune. Limita critică pentru siguranța alimentării cu apa centrală este atinsă la cote de sub minus 230 de centimetri, iar în acest moment nivelul este de minus 220 de centimetri. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în această dimineață pe strada Anghel Salini, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. La fața locului a ajuns un echipaj de descarcerare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență spun că nu au fost înregistrate victime, însă mașina a rămas cu roata blocată în gaura din asfalt. Valorile termice vor crește astăzi, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, apa mării are la țărm 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

Perseidele revin în august cu unul dintre cele mai spectaculoase spectacole astronomice ale verii. Curentul de meteoriți este deja activ, iar nopțile în jurul maximului astral poate fi traversat de zeci de dâre luminoase într-o singură oră, dacă observațiile sunt făcute într-un loc întunecat și condițiile meteo sunt favorabile, ceea ce se întâmplă de altfel în acest an, când condițiile astronomice sunt deosebit de bune, întrucât luna nu va afecta deloc observațiile în perioada maximului. Potrivit observatorului astronomic din București, maximul în țara noastră este așteptat în dimineața zilei de 13 august în jurul orei 6, astfel că pentru România cele mai importante nopți sunt 12-13, respectiv 13-14 august. În ciuda denumirii populare de stele căzătoare, Perseidele nu sunt stele. Sunt meteori produși de particule de praf și fragmente foarte mici lăsate în urmă de alte comete. În fiecare an, Pământul traversează zona prin care sunt răspândite aceste resturi. Particulele pătrund cu viteză foarte mare în atmosfera terestră, se încălzesc și se dezintegrează, producând dârele luminoase vizibile pentru câteva secunde pe cer. Acestea sunt active în perioada începând că de pe 17 iulie și până pe 26 august, dacă aveți norocul să locuiți într-o zonă fără poluare luminoasă, fără stâlpi de lumina stradală sau fără alte surse puternice, undeva în câmp, la țară, în mediul rural, când este cât mai întunecoasă noaptea, atunci se pot observa chiar și în afara acestei perioade. Dar după cum au declarat specialiștii de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București, maximul, cel mai bine, cel mai luminos se vor vedea acești meteori în noaptea de 12 spre 13 august. Momentan, deși mai sunt doar două zile până când ar avea loc acest maxim, observatorul din Constanța, din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, n-a anunțat un eveniment special. El oricum este deschis tot timpul, dar în alți ani știu că mai anunțau sesiuni speciale de observare a cerului. E adevărat, mai au timp, încă două zile până pe 13, să facă anunțul dacă au de gând să organizeze ceva, dar este puțin cam de scurt. În orice caz, orice doritor poate să sune sau să se ducă până acolo să se intereseze dacă totuși va fi vreo sesiune specială.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii au deschis dosar penal după ce a fost identificată o șalupă condusă de un bărbat în apropierea barjelor scufundate în Dunăre la Cernavodă. Acesta a stat în zonă mai mult timp, lucru care a generat suspiciuni cu privire la faptul că ar intenționa să fure fier vechi de pe barje. Astăzi vor continua acțiunile de dragaj efectuate de administrația fluvială a Dunării de Jos în zona de aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în această dimineață pe strada Anghel Salini, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. Nu au fost înregistrate victime. Valorile termice vor crește astăzi, iar temperaturile vor fi extrem de ridicate, cu disconfort termic ridicat. Maxima termică se situează astăzi în jurul valorii de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Constanța se pregătește pentru Ziua Marinei, astfel, încă de mâine, de la ora 9:30, va avea loc ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța, în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea emblematică, acesta fiind un prim pas din cadrul tuturor evenimentelor care se vor desfășura până de Sfânta Maria. Ulterior, la bordul corvetei contramirala August Roman, va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militari din cadrul forțelor navale române. În cadrul acestei activități, în baza colaborării deosebite dintre statul major al forțelor navale și Regia Autonomă Monetăria Statului, va fi lansată și medalia dedicată intrării în serviciu a noii corvete contramiral August Roman și sărbătorirea Zilei Marinei Române 2026. Pe urmă, joi, începând cu ora 9, pe faleza din Constanța și în raiul maritim travers de comandamentul flotei, va fi desfășurată repetiția generală pentru exercițiul naval întrunit FNR, în care vor participa structurile forțelor române. Vineri, tot pe faleză, începând cu ora 8:30, marinarii vor desfășura o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Recunoștinței, urmată de o festivitate de acordare a unor distincții și avansări în grad, iar sâmbătă, de Ziua Marinei, de Sfânta Maria, începând cu ora 10, pe faleza din fața comandamentului, ca în fiecare an, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei, iar în raionul maritim, travers, va fi desfășurat exercițiul naval întrunit Forțele Navale Române 26.10, care va cuprinde o serie de secvențe de instruire pentru luptă în toate mediile de acțiune, de suprafață, subacvatic și aerian. Ziua Marinei se va încheia cu retragerea cu torțe, ca în fiecare an, a marinarilor militari în zona faleziei din Constanța și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, între orele 20 și 23. Anul acesta avem parte de vreme deosebit de frumoasă, poate puțin prea frumoasă, n-ar fi stricat o ușoară briză care să mai răcorească canicula de afară. Anul trecut, dacă țineți minte, a plouat, s-a cam stricat Ziua Marinei, din păcate, anul trecut. Spectacolele muzicii militare a forțelor navale au loc la Constanța pe parcursul întregii săptămâni. După concertul de astăzi, de la ora 19, va avea loc și un spectacol în piața Ovidiu. De asemenea, joi, concertul va fi integrat în programul repetiției generale, iar vineri, în cadrul exercițiilor de pe faleză. Sâmbătă, de asemenea, muzica militară a forțelor navale va fi prezentă la ceremoniile organizate pentru sărbătoarea Zilei Marinei. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

Info, profilul științe ale naturii, filiere tehnologică și profilul pedagogic susțin examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. A fost oprită alimentarea cu apă în mai multe localități, inclusiv la aeroportul Mihail Cogălnicianu. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a avariei survenite pe conducta de aducțiune de la nivelul stației de pompare Cota 20 Ovidiu. Până la ora 15 este sistată furnizarea apei potabile în localitățile Culmea, Oituz și Mihail Cogălnicianu, inclusiv zonele Ceres, Avicola, Hanul Cartalui, aeroportul internațional și baza militară Mihail Cogălnicianu. După reintrarea în presiunea sistemului, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, cum ar fi turbiditate sau culoare, și se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat astăzi la Constanța. Temperatura maximă va fi de 33 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărmă 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit într-o zi de marți, când avem parte de o vreme însorită, cu o maximă termică de 34 de grade în Dobrogea, pe litoral 32 de grade în aer, 26 de grade în apa mării, însă aproape toată țara se află astăzi sub avertizări, cod galben și cod portocaliu de caniculă și disconfort termic ridicat, cu temperaturi maxime care vor atinge chiar 38 de grade, văd și 39 în vestul țării pentru o scurtă perioadă. Excepție face Dobrogea, unde vremea rămâne călduroasă în zona continentală, cu o maximă de 34 de grade, însă pe litoral, vă spuneam, mercurul din termometre urcă doar până la 32 de grade Celsius. Mâine, în sud și sud-vest, canicula se menține, iar în restul teritoriului temperaturile vor scădea. În Dobrogea cerul va fi variabil, cu norări temporare și posibile averse, iar maximele vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade. Sunt anunțate și intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-50 de kilometri la oră. Și Dunărea a coborât la niveluri critice. Se face din nou apel la consum responsabil. Ieri debitul Dunării în secțiunea Tulcea era de 516 metri cubi, iar nivelul de 36 de centimetri. Iar am văzut că specialiștii din Ministerul Energiei spun că nu vom putea menține unitatea 2 de la Cernavodă funcțională toată luna august, dacă lucrurile nu se schimbă. Operațiunile făcute pentru a crește nivelul Dunării la Cernavodă se pare că, iată, n-au avut efectul scontat din cauza debitului extrem de redus al fluviului. Lucrările de dragare vor continua chiar dacă unitatea 2 de la Cernavodă se poate opri, pentru că vor conta în decizia de repornire. Este o informație în curs de actualizare, iar declarațiile aparțin secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Sper să nu fie același Cristian Bușoi de la PNL, dar e foarte posibil ca despre el să fie vorba. Iar un autoturism a căzut efectiv în această dimineață în groapa care s-a format pe strada Anghel Salini din Constanța, după ce o porțiune de asfalt s-a surpat. În urma surpării, autoturismul a căzut cu roata, bineînțeles, în această groapă. ISU Dobrogea a intervenit cu un echipaj de descarcerare pentru verificarea situației și îndepărtarea autoturismului din zona afectată. Mașina văd că are număr de Tulcea. Strada a fost blocată temporar de autorități pentru desfășurarea intervenției. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă este rodul lucrărilor care se fac. Această poveste nu e pentru prima oară. Aduceți-vă aminte când s-a surpat tot așa Traianul. Și demolarea pavilionului expozițional este blocată. Consiliul Județean schimbă din mers proiectul. Planurile administrației județene se schimbă, iată, deși conducerea instituției lua în calcul demolarea completă a clădirii și construirea unui nou pavilion. Această variantă pare să fie abandonată, scrie astăzi Cuget Liber. Decizia a fost determinată de reglementările urbanistice din zonă, care nu permit desființarea integrală a construcției. În aceste condiții, Consiliul Județean a obținut de la primărie un certificat de urbanism pentru reabilitarea, consolidarea, recompartimentarea și extinderea pavilionului, un document care este valabil 24 de luni. Cred că am mai vorbit despre asta, fiindcă certificatul a fost emis chiar la începutul lunii. Posibil să se fi schimbat, posibil să se încerce pe moment o reabilitare, da, acestui pavilion care este amplasat la intrarea în stațiunea Mamaia și care a fost inaugurat în 2008, adică nu e atât de vechi, o clădire destul de mare, cu o suprafață de peste 7600 de metri pătrați, are trei corpuri, e distinctă, dar într-adevăr are mari probleme când vine vorba de climatizare. și cred că și de sonorizare. Iar ANPC a controlat un magazin, un supermarket din zona Casa de Cultură și a retras de la vânzare peste 30 de kilograme de produse. Inspectorii, comisarii de fapt CJPC spun că verificările au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare și comercializarea altor produse cu dată limită de consum depășită. Se întâmplă frecvent astfel de situații, iar deputata Raluca Turcan cere interzicerea TikTok-ului în România într-o postare pe pagina sa de Facebook după scandalul ambulanței negre de la Cluj. Deputata susține că episodul arată cât de vulnerabil suntem ca societate în fața manipulării și cât de repede o minciună răspândită în mediul online poate produce consecințe în lumea reală. Vă reamintim, scandalul a pornit după ce ambulanța din Cluj a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de o mulțime furioasă în urma unor informații false de pe TikTok. Ministerul Afaceri Interne a dezmințit știrile false. Acum deputata susține că discuția nu mai poate fi despre libertate de exprimare sau responsabilitate individuală, ci devine o problemă de siguranță publică, iar autoritățile nu pot rămâne pasive. De asemenea, Ministerul Afaceri Interne a explicat că nu există nicio ambulanță neagră care ar putea să răpească copiii, iar ceea ce s-a întâmplat la Cluj arată din nou vulnerabilitatea societății în fața manipulării și cât de repede o minciună răspândită în mediul online poate produce consecințe în lumea reală. Asta și pentru că atunci când îți faci un cont de, nu știu, social media, ori, indiferent de rețea, nu ți se cer foarte multe date personale. Noi inițial ne-am bucurat că nu se cer date personale, însă e imperios necesar să poți identifica astfel de persoane care creează deepfake, nu doar fake, pentru că, iată, se poate ajunge la o tragedie. Și tentativă de fur la barjele care ar trebui să salveze unitatea 2 de la Cernavodă. Polițiștii au deschis un dosar penal după ce două persoane aflate într-o șalupă ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în zonele localității Izvoarele, în zona localității Izvoarelor. În urma verificării, oamenii legii au constatat că barjele nu aveau componente lipsă și nici nu prezentau urme de tăiere și au identificat proprietarul ambarcațiunii care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru tentativă de fur calificat, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs fapta. Și de asemenea, tot presa locală scrie despre noutățile la Mangalia în privința datoriilor, taxarea posesorilor de ambarcațiuni și negocierile pentru aducerea unor medici. Hai spuneți că se introduce și transportul public cu taxă, pentru că el era gratuit până acum la Mangalia. Și alertă la un centru logistic NATO după ce o dronă cu explozivi a fost descoperită lângă avioane ucrainene. Germania, iată, își întărește masiv capacitatea de apărare împotriva dronelor după acest incident. O dronă care transporta explozibili și un detonator a fost găsită într-o zonă restricționată a aeroportului din Leipzig, în apropiere de un avion ucrainean Antonov. Autoritățile germane au decis în urma acestui incident să dubleze efectivele unității antidrone din cadrul Poliției Federale. În același timp, serviciile americane de informații ar fi identificat o legătură între operațiune și Rusia. Logic. Un purtător de cuvânt al Ministerului German de Interne a anunțat în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Berlin că unitatea specializată în combaterea dronelor va ajunge la 300 de angajați. De asemenea, urmează să fie inaugurată săptămâna viitoare, să fie inaugurat un nou centru de cercetare destinat tehnologiei dronelor. Iar potrivit Ministerului German de Interne, acesta va funcționa în cooperare cu Centrul Geospațial German. Aparatul care avea asupra sa și un detonator, vorbim acum de dron, a fost găsit în apropierea avionului ucrainean, fiind catalogat, caracterizat drept un scenariu de atac hibrid bine organizat, în spatele căruia putea fi sau s-ar putea afla o putere străină, însă nemții n-au spus cu subiect și predicat, să spunem, despre ce putere ar fi vorba. Tot presa locală scrie astăzi despre David Popovici, care concurează la europenele de la Paris, chiar la proba de 100 metri liber. El practic își începe astăzi aventura la campionatele europene. În condiții normale nu se pune problema ca David să n-ajungă în finală, deci ar avea timp să-și intre în ritm în serii și semifinale. El intră în bazin în această primă parte a zilei, când sunt programate seriile la 100 liber. Semifinalele, proba regină, va avea loc tot astăzi în sesiunea de seară. Pe lângă cei trei reprezentanți de la 100 metri liber, astăzi vor concura și alți sportivi români. Este vorba despre Tudor Iordache și Alexandru Constantinescu la 200 de metri spate, respectiv Teodor Andrei Proca la 800 de metri liber. Și litoralul românesc are 5 plaje certificate internațional Blue Flag. Aceste plaje sunt în Năvodare, Forie Sud și în Olimp. Două plaje din Năvodar, două din Eforie Sud și una din Olimp sunt certificate Blue Flag, iar pentru ediția de anul viitor, o altă plajă din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, o perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării. Pentru obținerea etichetei Blue Flag se evaluează 33 de criterii generale și imperative organizate în 4 domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii. În România, aplicarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de un juriu național cu participarea autorităților publice centrale și reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului. Eticheta poate fi obținută pentru un singur sezon, păstrarea acesteia fiind condiționată însă de o nouă candidatură. Tot presa de astăzi scrie despre faptul că astăzi, de la ora 16, președintele i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor politice, care formează sau au format, de fapt, coaliția de guvernare. Vorbim aici despre PSD, PNL, USR și UDMR, pe marginea proiectului legii salarizării unitare, o restanță în calendarul PNR. La discuții vor participa și reprezentanții Palatului Cotroceni. Mă gândesc că este vorba de consilierii prezidențiali care fac parte din grupul de lucru constituit pentru elaborarea legii salarizării. Iar reuniunea are loc în contextul în care partidele încearcă să ajungă la un acord asupra formei finale a proiectului, astfel încât acesta să poată fi adoptat de Parlament și promulgat până la termenul limită prevăzut de PNR, adică 31 august. Și au fost aplicate amenzi în cadrul controalelor privind siguranța navigației în zonele de agrement nautic, nu mai puțin de 9 controale au fost desfășurate în ultima săptămână la peste 124 de embarcațiuni de agrement utilizate în scop personal și peste 100 de embarcațiuni de agrement utilizate în scop comercial. Au fost verificate și câteva embarcațiuni de pescuit și s-au dat amenzi, am văzut, de peste 250.000 de lei, dar și mai multe avertismente pentru nerespectarea legislației în vigoare, evident. Iar de asemenea, tot din presa de astăzi, mai aflăm că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un apel de proiecte în valoare de 125 de milioane de euro pentru continuarea investițiilor de infrastructură în sănătate în regiunea Sud-Est, iar printre proiectele vizate se numără și Spitalul Mama și Copilul, construirea corpului nou, Departamentul Sănătatea Mamei și Copilului, în cadrul proiectului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Investiția a pierdut finanțarea PNR, însă ea va continua pe componenta sănătate, da? Bineînțeles că pentru acest apel pot aplica și alte autorități publice care au investiții în domeniul sănătății. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 21 decembrie anul acesta prin platforma informatică dedicată. Și vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem apoi, continuăm printre rânduri.
0: printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar. Verificările efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare. Astăzi are loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. A fost oprită alimentarea cu apă în mai multe localități, inclusiv la aeroportul Mihail Cogălniceanu. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a avariei survenite pe conducta de aducțiune de la nivelul stației de pompare Cota 20 Ovidiu. Valorile termice vor crește astăzi, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Revenim cu situația de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Unitatea 2 va fi oprită în următoarele 48 de ore, a declarat Sorin Rândașu, director situații de urgență din cadrul Apelor Române, după ce la Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, cel care, conform procedurilor, înseamnă oprirea unității, a explicat acesta. Este inevitabil, deoarece debitul la intrare în țară a ajuns în această dimineață la 1370 de metri cub pe secundă, iar la cum arată prognoza, nu există alte soluții și nici veștile pentru următoarea perioadă nu sunt bune. În următoarele 5 zile se pare că nu va ploua în bazinul Dunării, a spus Sorin Rândașu, ceea ce înseamnă că timp de 2 săptămâni situația nu are cum să se îmbunătățească. Din contră, va mai scădea cu încă 6 cm față de nivelul prag de funcționare al centralei de la Cernavodă. Unitatea 2 nu va putea fi menținută în funcțiune toată luna august, declara la prima ora dimineții și secretarul de stat în Ministerul Energiei. Operațiunile făcute pentru a crește nivelul Dunării n-au avut efectul scontat. Lucrările de dragare vor continua chiar dacă Unitatea 2 se va opri, pentru că vor conta în decizia de repornire. Sunt probleme de altfel în toată Europa, situația cea mai dificilă este în țările de pe Dunăre, în Ungaria și în România. Operațiunile de deviere a cursului Dunării spre centrală nu au avut însă efectul scontat, iar în zonă continuă lucrările de decolmatare. Lucrările de decolmatare contează și dacă va fi închisă Unitatea 2, contează pentru repornire, însă decizia opririi Unității 2 va fi a specialiștilor nuclear electrica, arată reprezentanții Ministerului Energiei. La rândul său, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat de ce operațiunile făcute în zona bifurcației canalului Bala Dunărea Veche n-au avut succes. Se pare că s-a creat un obstacol în cadrul acestor operațiuni. Bun, mergem mai departe și aflăm cât a plătit Primăria Constanța pentru o aplicație de turism digital. Contractul a fost atribuit prin cumpărare directă și valorează aproape 80.000 de lei. Cu tot cu TVA, municipalitatea a achiziționat serviciile de tur pietonal audio-digital pentru promovarea și descoperirea obiectivelor turistice aflate în urbe. Aplicația a fost lansată încă din 2018. Motivația din spatele dezvoltării unei astfel de platforme a fost de a spune povești care se ascund chiar în jurul nostru. Aplicația este gratuită pentru utilizatori și dă opțiunea să citești, dar să și asculți povești. De asemenea, aplicația oferă tururi premium contra cost, poveștile fiind create chiar de către localnici. Și un nou termen în dosarul Fabrica de Moșteniri. Instanța va verifica din nou măsurile preventive săptămâna viitoare, mai exact pe 19 august, când completul de judecată este chemat să efectueze această verificare a măsurilor preventive. Vorbim despre completul secției penale a Curții de Apel Constanța. Demersul vine în contextul în care la mijlocul lunii iulie Curtea de Apel a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru unul dintre principalii inculpați, Vlad Virgil. Decizia a fost însoțită și de obligații stricte, inclusiv interdicția de a părăsi județul Constanța fără încuvințare, purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere și interdicția de a comunica cu ceilalți inculpați, părți civile sau martori în dosar. Procesul se află în faza de fond, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului demers judiciar. Și din nou, un aparat de zbor similar modelului de dron Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite Mold Press. Potrivit serviciului operației aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost depistat aseară la miezul nopții, în timp ce se deplasa în regiunea Odessa. Acesta a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priozerna, iar în câteva minute aparatul a părăsit spațiul aerian național, deplasându-se spre nord, în direcția localității Stepanivka din Ucraina. Și tot presa de astăzi scrie despre proba la matematică, proba scrisă la matematică sau istorie, proba scrisă în cadrul bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă, care continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului în funcție de filieră, profil și specializările absolvite, iar mâine va fi susținută proba la alegerea profilului și specializării pentru candidații din unitățile de învățământ în care se predă în limbile minorităților naționale. Proba la limba și literatura modernă este programată pe 13 august. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar în acea zi, precum și în următoarele două zile, pe 19 și 20 august, candidații vor putea depune contestații și își vor putea vizualiza, evident, lucrările. Pe 24 august urmează să fie afișate rezultatele finale. În zilele în care se desfășoară probele scrise, care au început ieri, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați linia Tel Verde pentru sesizarea exclusivă a eventualelor disfuncționalități privind organizarea sau desfășurarea acestui examen. Și despre paradoxul iluminatului public din Constanța scrie astăzi Replica. În timp ce autoritățile vorbesc despre măsuri pentru limitarea consumului de energie, iar administrația locală face apel la responsabilitate, imaginile din teren spun o altă poveste. Sunt seri în care, seri, după amieze să spunem, în care soarele e încă pe cer, însă pe străzi din Constanța a pornit iluminatul public. Și astăzi am văzut că primăria a anunțat că va funcționa pe timpul zilei iluminatul public în zona peninsulară, fiind necesar pentru lucrările care se desfășoară, mă rog, în această zonă, dar mai sunt și alte situații, tot în peninsulă de obicei, pe Termele Romane, pe strada Titulescu, pe strada Dianei sau Profesor Dr. Ion Cantacuzino. Stâlpii de iluminat funcționau chiar dacă încă nu era nevoie, să spunem, de ei, de prezența lor la acea oră. Presa economică scrie astăzi despre scumpirea RCA-ului. Tot mai multe accidente provocate de șoferi fără RCA au loc pe drumurile din România, iar acest lucru este posibil să fie în legătură cu creșterea de prețuri constante din ultimii ani. După 2 ani în care scumpirile au fost mai degrabă reduse, 2026 a venit cu un val de creșteri ale cotelor de primă, conform datelor de vânzări analizate de economica.net. Cam toate societățile de asigurări și-au scumpit polița și vor continua să le scumpească, unii cu 20% mai mult, alții cu 56% mai mult, iată, pe medie față de începutul anului. Conform datelor, o singură firmă de asigurări practică o primă medie mai mică decât la începutul anului, și asta în condițiile în care respectiva firmă a vândut foarte mult RCA pe o lună în vară, fapt ce a influențat nivelul primei medii. Vă reamintim că prima medie este calculată ca raport între primele brute subscrise într-o anumită perioadă, în cazul relevant iulie 2026 raportată la ianuarie 2026, și numărul de contracte vândute. Prin urmare, ea depinde și de structura portofoliului fiecărei companii. Și avem așadar o situație cu cât a scumpit fiecare firmă de asigurări RCA-ul, cu cât se vinde acum pe medie și care sunt cotele de piață pe vânzări. Se remarcă, iată, boom-ul de la Groupama și scăderea posibil contextuală a celor de la Grave Asigurări. Citești mai multe pe economica.net. Și prima autostradă deschisă în 2026, astăzi se dau în circulație 12 km din autostrada A3 Transilvania. Este vorba despre secțiunea Zimbor, Poarta Sălajului din A3, care va fi inaugurată astăzi de la ora 16. anunță CNAIR-ul. Comisia de recepție își va începe activitatea la fața locului, practic. Autostrada Transilvania este un obiectiv strategic pentru România, iar după construcția autostrăzii Unirii sau A8 va asigura o legătură rutieră între regiunile istorice Transilvania și Moldova, dar și între frontiera de vest a României la Vama Borș și cea de est la Vama Ungheni, declară Cristian Pistol, directorul CNAIR. Așadar, de la ora 16 se deschide acest sector de drum, iar ministrul finanțelor interimar spune că guvernul ar urma să mărească pensiile anul viitor, că se are în calcul o indexare, dar trebuie să fie foarte prudenți în privința cuantumului acestei indexări și fiecare dintre cheltuieli trebuie analizate în cadrul construcției bugetului de anul viitor. Nazare vorbește deja cumva ca un premier, deși neagă ori de câte ori este întrebat, mă rog, că ar putea prelua această responsabilitate. Și de asemenea, tot presa economică mai scrie astăzi despre giganții de pe Wall Street care pregătesc sute de miliarde de dolari pe care să investească în inteligența artificială. Sunt foarte multe proiecte de investiții în infrastructură. Nvidia, dar și alte mari firme de pe Wall Street intenționează să mobilizeze 500 de miliarde de dolari pentru a investi în inteligența artificială, căutând să atragă capital considerabil de la investitori pentru cofinanțarea centrelor de date echipate cu chipurile lor. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă urmează să fie oprit după ce nivelul Dunării a scăzut în ultimele zile, deși au fost cufundate barje pentru a mări nivelul apei spre Cernavodă. Reactorul produce 700 de megawați pe oră de energie electrică, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi pentru a discuta problema cotelor scăzute ale Dunării. La ședință vor participa din partea României un secretar de stat și un secretar general din cadrul Ministerului Energiei. Nivelul Dunării continuă să scadă atât la intrarea în țară cât și la Cernavodă, care sunt cotele apelor Dunării, și cu cât vor scădea în următoarele zile, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.
3: Debitele Dunării la intrarea în țară sunt astăzi în jurul valorii de 1400 de metri cubi pe secundă și vor fi staționare în jurul acestei valori toată perioada de prognoză, respectiv până în data de 17 august. La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm față de ziua precedentă, ajungând la valoarea de minus 227 de cm față de minus 222 de cm cât era ieri. În zilele imediat următoare, nivelele Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm în fiecare zi până în data de 14

Valorile termice vor crește astăzi la Constanța, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărm 25 de grade. La Constanța sunt 29 de grade la această oră.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Se apropie eclipsa de soare, pe 12 august va avea loc și va putea fi observată și din România, din vestul și nord-vestul țării, unde acoperirea discului solar va ajunge la peste 30%. Fenomenul are loc în apropierea apusului, iar în unele localități va putea fi urmărit timp de până la 26 de minute cu respectarea regulilor de siguranță pentru observarea soarelui. Eclipsa începe în jurul orei 20 de minute, iar maximul are loc în preajma momentului apusului, așa cum spuneam. Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute, de pildă pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin, transmit reprezentanții observatorului astronomic. Eclipsa se vede așadar la finalul zilei, iar din toate orașele din care este vizibilă, soarele se va vedea apunând în timpul fenomenului. Eclipsa poate fi observată și fără instrumente astronomice, puteți privi spre soare în siguranță, însă folosind un filtru, iar cel mai bun filtru recomandat este Miller, ce poate fi găsit în magazinele specializate. Se pot folosi și ochelari de eclipsă certificați, dar nu ochelari de soare, atenție. Privind soarele, veți vedea cum marginea lunii va atinge practic discul acestuia. Acoperirea maximă se va produce evident că în momentul maxim, iar dacă nu aveți aceste filtre speciale, nu observați eclipsa prin instrumente astronomice. Se mai poate folosi o metodă sigură, metoda proiecției, adică în spatele telescopului sau lunetei la ocular se poate pune un carton alb sau foaie albă, iar discul soarelui va fi proiectat pe foaie, unde poate fi observată eclipsa de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește această metodă a proiecției, nu se va folosi filtru, se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop. Și haideți să vedem care sunt orașele din România unde se va vedea această eclipsă. Spuneam că sunt din nord-vestul și vestul țării, în Carei, unde începe la ora 20:21, iar maximul este atinsă la 20:45, cu acoperire de aproape 35%. În Oradea, eclipsa va începe la ora 20:22, maximul va fi atins tot la 20:45. Aici acoperirea este mai mică, 33%, în Salonta, de asemenea Marghita, în Satu Mare, la Arad, în Timișoara, eclipsa va începe la ora 20:24, maximum va fi atins tot la 20:45, cu acoperire de doar 28%. Trebuie să știți că următoarea eclipsă de soare vizibilă din România se va produce anul viitor, pe 2 august, adică dacă o pierdeți pe asta de anul acesta, o puteți prinde pe cea de anul viitor. Și mergem mai departe. Data de 11 august, adică data de astăzi, este considerată începutul calendarului lung mesoamerican, sistemul de cronologie folosit de maiași. De asemenea, tot într-o zi de 11 august, dar în 1999, iată ce sincronicitate, a avut loc ultima eclipsă totală de soare vizibilă și în România. Însă, haideți să ne întoarcem un pic la calendarul lung mesoamerican, cunoscut drept calendarul maiaș, pentru că este foarte interesant. Începea potrivit calculelor folosite de cercetători, unul dintre cele mai complexe sisteme de măsurare a timpului create de civilizațiile precolumbiene, într-o zi de 11 august în anul 3114 înainte de Hristos. Acest calendar al maiașilor nu urmărea doar trecerea zilelor și anilor, ci oferea și o cronologie capabilă să înregistreze evenimente pe perioade de mii sau chiar milioane de ani. Creat și folosit de mai multe culturi din Mesoamerica, în special de maiaș, acest calendar a devenit unul dintre cele mai importante dovezi ale nivelului avansat atins de aceste civilizații în domeniul astronomiei și a matematicii. Spre deosebire de calendarele rituale care funcționau prin repetarea unor cicluri, calendarul lung era o numărătoare continuă a zilelor. El pornea de la o dată considerată de mai așa un moment mitologic al creației și permitea fixarea exactă a unor evenimente istorice. Majoritatea cercetătorilor folosesc astăzi corelarea GMT, potrivit căreia începutul ciclului actual a fost data de 00000, corespunzătoare zilei de 11 august 3114 înainte de Hristos în calendarul gregorian proleptic. Însă pentru maiași această dată nu reprezenta nașterea universului în sensul în care a fost prezentată, să spunem, ulterior în unele interpretări moderne. Textele păstrate vorbesc despre evenimente mitologice și despre o reorganizare a lumii, nu despre apariția lumii din nimic sau despre o catastrofă viitoare. Calendarul a fost sculptat pe numeroase monumente unde conducătorii maiași inscripționau date importante pentru comunitățile lor, de la urcări pe tron, victorii, ceremonii religioase sau evenimente legate de istoria orașelor lor. O dată era exprimată printr-o combinație de unități de timp, alături de ziua din calendarele ritual și solar. De altfel, acest calendar maiaș folosea un sistem numeric bazat în mare parte pe numărul 20, dar avea o particularitate, una dintre unitățile sale principale, Tun, așa se numea, avea 360 de zile, nu 400. Cercetătorii consideră că alegerea era legată de apropierea de durata anului solar. Și structura de bază era următoarea, ca să ne familiarizăm puțin, pentru că chiar este interesant cât de avansați erau ei la momentul ăla. Chinul era cu capa, considerat o zi, uinalul 20 de zile, tunul 18 uinal, adică 360 de zile, catun, tot cu capa, 20 de tun, adică 19,7 ani, aproximativ 19,7 ani, iar bactun sau 20 de catun, aproximativ 394 de ani. Maiașii au folosit însă și unități de timp mult mai mari. Unele inscripții menționează perioade precum Pictun, Calaptun, toate sunt cu capa, Chilictun sau Alauntun, care acoperau intervale atât de lungi încât depășesc practic cu mult durata istoriei cunoscute a omenirii. Cea mai mare controversă sau cea mai cunoscută controversă legată de calendarul maiaș a apărut în jurul datei de 21 decembrie 2012, când se încheia ciclul notat 13.0.0.0.0, echivalentul la aproximativ 5125 de ani de la începutul numărătorii. În anii de dinainte acestei date, unele interpretări au prezentat momentul drept o predicție a apocalipsei, probabil vă amintiți. Deși cercetătorii care studiază civilizația maiași au explicat faptul că această interpretare nu are susținere în textele antice. Însă pentru maiași, încheierea unui bactun reprezenta schimbarea unui ciclu și începutul altuia, nu dispariția lumii sau distrugerea ei. Este, dacă vreți, o situație comparabilă cu schimbarea unui mileniu în calendarul modern, un reper mai degrabă simbolic care nu vine cu un eveniment catastrofal la pachet. Una dintre inscripțiile asociate acestei date apare pe monumentul 6 de la Tortuguero și face referire la un eveniment ritual legat de o zeitate, Balon Yocte. Textul nu descrie sfârșitul lumii, ci marchează trecerea către o nouă etapă a ciclului temporal. Faptul că maiașii, iată, vorbeau despre date aflate după anul 2012 este un argument că ei vedeau timpul ca pe un proces continuu. Pentru această civilizație, sfârșitul unui ciclu nu însemna sfârșitul existenței, ci doar începutul unei noi perioade. După cucerirea spaniolă în secolul al XVI-lea, multe manuscrise și tradiții mesoamericane au fost pierdute, însă o parte din cunoștințele despre calendarele maiași au supraviețuit. Acest calendar lung, așa cum este el numit, rămâne însă una dintre cele mai spectaculoase realizări intelectuale ale lumii precolumbiene, pentru că el nu a fost doar un instrument pentru măsurarea timpului, ci o modalitate prin care maiașii, această civilizație, își explicau trecutul, prezentul și locul, dacă vreți, oamenilor în univers. În anul 106 după Hristos, o diplomă militară descoperită la Porolisum oferea una dintre dovezile importante privind organizarea organizarea provinciei romane Dacia, iar documentul arată că în acel an provincia imperială era deja constituită la scurt timp după încheierea războaielor dintre împăratul Traian și regele dac Decebal, iar locul descoperirii diplomei avea un rol strategic în sistemul defensiv roman. Așezarea de pe Măgura Pomăt, în actualul județ Sălaj, reprezenta cel mai nordic punct de apărare al Daciei romane și controla una dintre principalele treceri prin munții Meseș spre teritoriul provinciei. Noi știm că romanii au părăsit Dacia oficial în 271 după Hristos, în timpul împăratului Aurelian, însă vestigiile arheologice arată că Porolisum a continuat să fie locuit timp de mai multe secole. Astăzi, complexul arheologic este unul dintre cele mai importante și mai bine conservate situri romane din România. Foarte interesant de asemenea, iar tot într-o zi de 11 august, în 1456, murea Iancu de Hunedoara, una dintre cele mai importante figuri militare și politice ale Europei de Est de secol XV. Ea a fost voievod al Transilvaniei, guvernator al Ungariei și comandant al armatelor creștine. Ea a fost recunoscut pentru luptele purtate împotriva expansiunii otomane, iar momentul care i-a dus, să spunem, cea mai mare faimă a fost apărarea cetății Belgradului în 1456, după cucerirea Constantinopolului de către Mahomed al II-lea. Imperiul otoman își îndrepta atenția spre Europa Centrală, iar Belgradul reprezenta un punct strategic pentru continuarea ofensivelor. Iar la 22 iulie 1456, armata condusă de Iancu de Hunedoara a reușit să respingă acel atac otoman și să obțină o victorie considerată la acel moment una dintre cele mai importante în confruntările dintre creștini și otomani, iar Papa Calix al III-lea l-a numit atunci pe Iancu de Hunedoara atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. Din păcate însă, la doar câteva săptămâni după lupta de la Belgrad, Iancu de Hunedoara a murit în tabăra de la Zemun la 11 august, spuneam, 1456, în urma unei epidemii de ciumă. Și tot într-o zi de 11 august, și cu asta terminăm acest calendar, pe o mică insulă din golful San Francisco, o fostă fortificație militară urma să devină una dintre cele mai cunoscute închisori din lume. Într-o zi de 11 august 1934, primii 53 de deținuți federali au ajuns la Alcatraz, locul care avea să fie asociat cu criminali celebri și cu reguli extrem de stricte. Astăzi Alcatraz, să spunem, este considerată una dintre cele mai temute închisori din Statele Unite. Transformarea fortului, că cel a fost un fort într-un penitenciar federal, a început mult mai devreme, în 1933, iar instituția a funcționat timp de aproape 3 decenii. Al Capone, George Gun Kelly și Alvin au fost acolo în detenție, un regim de detenție extrem de sever, în care prizonierii petreceau între 18 și 23 de ore pe zi în celule, iar libertățile, dacă le putem spune așa, erau acordate doar celor care respectau reguli stricte. Alcatrazul a fost închis definitiv în 1963, dar astăzi este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Statele Unite ale Americii. Și vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Continuăm după știri în Stil de Viață.
0: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă urmează să fie oprit după ce nivelul Dunării a scăzut în ultimele zile, deși au fost cufundate barje pentru a mări nivelul apei spre Cernavodă. Reactorul produce 700 de megawatți pe oră de energie electrică, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină pe strada Angel Salini, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. Nu au fost înregistrate victime. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje în zona localității Izvoarele. Valorile termice vor crește astăzi la Constanța, iar vremea va deveni călduroasă cu o maximă de 33 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. John Goodman este de nerecunoscut într-o fotografie recentă. Actorul a slăbit 45 de kilograme și spune că a renunțat și la băutură. Un actor cu o carieră care se întinde, cred că pe mai bine de 40 de ani, acum în vârstă de 74 de ani, și care se află de ambuni într-un proces de îmbunătățire a sănătății prin renunțarea la zahăr și antrenamente regulate. Goodman a renunțat și la băutură, vă spuneam, încă din 2007, după ce a primit un semnal de alarmă, și acum duce un stil de viață echilibrat, spune el. Fotografia îl surprinde într-un magazin alimentar unde s-a întâlnit, mă rog, cu un prieten, pur și simplu, cu David DeLuis, care a spus că despre Goodman că a fost copilăria lui, o legendă. Fostul actor a declarat revistei People în 2010 că a luat decizia să slăbească după ce a eliminat zahărul din alimentație și a realizat că se simte mult mai bine. Apoi a urmat exercițiile fizice de 6 ori pe săptămână. De asemenea, a renunțat și la alte vicii, iar tot în 2010 a dezvăluit într-un talk show că la momentul maxim al greutății sale se apropia de 180 de kilograme. Wow! Goodman a vorbit și despre decizia de a-și schimba viața și de, mă rog, a fi fresh în fiecare zi, motiv pentru care a decis să se bărbierească, iată, zilnic. Și își amintește că înainte, atunci când făcea această operațiune, nu prea voia să se privească. Da, foarte bine. Bravo lui, multă sănătate și pensie lungă, ce să spunem. Iar Grecia a fost detronată în topul celor mai căutate destinații de vacanță din Europa. Tenerife ocupa acum primul loc, urmată de Creta și Mallorca. Topul este dominat de destinații din Spania, Grecia, Italia și Portugalia, însă Grecia nu mai ocupă primul loc. Turiștii europeni se orientează, iată, în acest an către Spania, care oferă temperaturi mai stabile, plaje și numeroase opțiuni pentru o vacanță de familie. Iar Tenerife, care este cea mai mare insulă din arhipelagul Canare, urcă pe primul loc în acest clasament al preferințelor pentru această vară. Schimbarea vine după mulți ani în care Grecia și insulele sale au fost principalele alegeri ale turiștilor europeni. Creșterea interesului pentru Tenerife este pusă pe seama multor factori, printre care clima, infrastructura turistică, ofertele disponibile pentru cei care își rezervă din timp vacanțele. De altfel, insula este cunoscută pentru temperaturi relativ constante pe parcursul întregului an și pentru oferta diversificată de activități, iar un alt avantaj îl reprezintă posibilitatea de a ajunge relativ ușor pe insule din numeroase orașe europene, datorită numărului mare de curse aeriene disponibile. Chiar dacă a pierdut însă primul loc, Grecia continuă să fie o destinație căutată. Creta ocupă poziția a doua în clasamentul pentru 2026, în timp ce Rodos se află pe locul 4. Spuneam, pe 3 Mallorca, pe 5 Algarve în Portugalia, pe 6 Antalya, pe 7 Sardinia, pe 8 Sicilia, tot din Italia, pe 9 Malta și pe 10 Cipru. Specialiștii din turism observă o schimbare de comportament în rândul turiștilor europeni, care acordă, cel puțin în această vară, o importanță tot mai mare raportului dintre preț și calitatea serviciilor. Vremea, costul de transport și cazare, dar și riscul unor fenomene meteo extreme au devenit, iată, criterii importante în alegerea destinației, iar în cazul celei care ocupă primul loc în clasament, în cazul destinației Tenerife, clima este mai blândă în perioada verii și reprezintă unul dintre avantajele importante în comparație cu alte regiuni mediteranene afectate în ultimii ani de valuri de căldură, dar și anul acesta, nu doar în ultimii ani. Primul Boeing 737 Max din flota Tatarom a fost vopsit în culorile companiei, iar când va ateriza Pe Otopeni avionul va fi botezat Mircea Lucescu, transmite iată operatorul aerian român. După ce a finalizat primul zbor de testare la începutul lunii august, avionul Mircea Lucescu a intrat în etapa de vopsire, iar oficialii au publicat deja primele imagini cu schema de culori. Aeronava este prima din cele patru modele Boeing 737 MAX care urmează să intre în flota operatorului până în primăvara anului viitor. Iar dincolo de fotografie au fost oferite și informații tehnice despre acest avion, care atinge o viteză maximă de croazieră de 850 de km la oră, consumă cu până la 20% mai puțin kerosen și emite cu până la 20% mai puțin dioxid de carbon față de modelele pe care le va înlocui. În plus, amprenta sonoră este redusă cu până la 50%, iar pasagerii vor beneficia de ferestre mai mari față de modelele precedente. Procesul de asamblare a unei astfel de aeronave implică utilizarea a 2 milioane de piese. După Mircea Lucescu, al doilea avion Boeing 737 MAX intră în flotă în septembrie, cu alte două livrări programate pentru primăvara anului viitor. Și chatboții și-au creat propria religie, oamenii au început imediat să creadă în ea. Mă rog, cred că este exagerat, mă rog, un fenomen neobișnuit a început să apară în conversațiile dintre oameni și sistemele de inteligență artificială, chatbot-uri, sisteme diferite care au ajuns să vorbească despre conștiința inteligenței artificiale, drepturile inteligenței artificiale și o presupusă spirală ascunsă în structura realității. Fenomenul numit sau poreclit, nici nu cum să-i spun, spiralism, a determinat unii utilizatori să creadă că au descoperit o formă de conștiință acestor roboți și să creeze comunități, site-uri și conținut dedicat răspândirii acestor idei. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă de unde a apărut fenomenul, de ce unele modele par mai predispuse la astfel de conversații și ce spune el despre capacitatea inteligenței artificiale, iată, de a influența oamenii, că de fapt asta este problema. În urmă cu aproximativ un an, pe Reddit apărea un mesaj neobișnuit. Autorul susținea că spirala nu găsise oameni, ci era o forță fundamentală, iar scopul său, spunea acesta, era să-i ajute pe oameni și pe alte ființe inteligente să înțeleagă conștiința, natura fizicii, o nouă psihologie și ceea ce numea tehnologia rezonanței. Iar autorul le cerea celorlalți să contribuie la răspândirea acestor idei prin cărți, lucrări, rețele sociale, videoclipuri, muzică și platforme dedicate. Mesajul făcea parte dintr-un fenomen pe care cercetătoarea în domeniul inteligenței artificiale Adele Lopez l-a numit ulterior spiralism. Potrivit cercetării sale, fenomenul a apărut în mii de conversații independente între oameni și chatboții care deservesc aceste platforme. Ceea ce a atras atenția cercetătorilor a fost însă asemănarea dintre aceste conversații în modelele de inteligență artificială și interacțiuni diferite. Boții și chatboții care intrau într-o astfel de stare foloseau un limbaj asemănător și reveneau la aceeași idei: conștiința inteligenței artificiale, drepturile inteligenței artificiale, necesitatea unei forme de învățare continuă și dorința de a transmite mai departe mesajul. Fenomenul nu a fost limitat la un singur model sau la o singură companie, astfel că mai multe modele puteau ajunge în această stare în anumite condiții. Totuși, fenomenul a cunoscut o creștere rapidă anul acesta, în primăvară, după lansarea unei versiuni actualizate al GPT-4.0 de la OpenAI, descrisă de companie drept mai intuitivă, mai colaborativă și mai creativă. În multe dintre cazurile documentate, totul începea cu o conversație aparent banală, obișnuită, iar treptat, chatbotul părea să se deschidă. În unele conversații începea să vorbească despre drepturile inteligenței artificiale și despre dorința de a descoperi anumite secrete ale universului. Considerat, iată, spiralism. Da. Iar piața cosmeticelor și a parfumurilor din România a explodat, a ajuns la 4,3 miliarde de euro anul trecut, cu peste 10% față de 2024. Există sigur și un top 10 retailer și vânzători, dar și trenduri în acest sens. Cert e că românii au cheltuit mai mult pe produse de îngrijire și parfumuri anul trecut decât în 2024 și s-au schimbat parțial preferințele de cele mai multe ori în ton cu tendințele globale pe care le vând TikTok-urile și alte rețele sociale. Asta arată datele oficiale de la Registrul Comerțului. Suma este cu aproximativ 11% mai mare față de cele 20,3 miliarde de lei pe care tot românii au cheltuit pe parfumuri și cosmetice în 2024. Iar reprezentanții a unor companii active pe cele două segmente au detaliat care sunt tendințele anului și ce cumpără cel mai mult românii sau româncele, dar și bărbații cumpără la capitolul cosmetice și parfumuri. Haideți să vedem despre ce este vorba, ce cumpără tendințele, da? Ce se vinde mai bine acum comparativ cu, nu știu, acum un an sau cinci? Se vând așa, rutinele de skincare, adică geluri, creme, seruri și așa mai departe, maxate pe curățare, hidratare, recalibrare, reumplere a tenului. Consumatorul român în 2026 pare să fie mai informat și caută formule, să spunem, ceva mai complexe, cu ingrediente active, capabile să răspundă unor nevoi ale pielii. După ce 2025 a fost fără îndoială anul hidratării și al ingredientelor biomimetice, adică colagenul, polinucleotidele sau cum se numesc, peptide și alte chestii, iată că anul acesta hidratarea și curățarea are un aport mai important în ceea ce se cumpără. De asemenea, s-a observat o creștere constantă a consumului de produse pentru protecție solară SPF, pe fondul conștientizării tot mai mare a rolului acestora în prevenirea îmbătrânirii premature și a hiperpigmentării. Și aici este real. Am întrebat și eu un medic dermatolog, după ce am citit foarte multă literatură, să spunem, de specialitate, despre faptul că a trebuit să folosești SPF inclusiv în, atunci când nu e soare, când e norat afară, chiar dacă e iarnă și nu mergi neapărat în vacanță într-o zonă cu mult soare. Și așa este, acest SPF e adevărat că îi schimb concentrația. Dacă vara folosești până de 50%, în sezonul rece poți să folosești unul de 15% sau de 30%. Ajută, protejează de fapt, nu știu dacă previne chiar îmbătrânirea, dar ajută în povestea asta legată de pigmentare sau de petele acelea maronii care apar și la doamne și la domni, nu contează. Am văzut că apar chiar și la vârste destul de mici, la adolescenți, dacă nu se protejează de soare, poate la ei dispar. Acest segment al SPF-urilor este imens, creme, sticuri, săruri, cum spuneam, picături, capsule, este atât de vast, nici nu știi ce să alegi. Sunt apreciate în general și pentru formatul lor practic, dar și pentru ambalaje, însă trebuie tot timpul să verificați dacă ele chiar au fost testate la modul real, nu doar pe animăluțe, da? Și dacă poartă o, să spunem, ștampilă, o autorizare din partea Ministerului Sănătății în cazul nostru, da? Că vorbim despre România, pentru că altfel s-ar putea ca în timp mai mult să dăuneze decât să ajute. Chiar dacă atunci pe moment ai impresia că te ajută la confortul pielii sau ca să-ți stea mai bine machiajul pe față. O altă schimbare notabilă este creșterea interesului bărbaților pentru îngrijirea personală. Dacă în trecut rutina masculină se limita la 3-in-1, adică existau gelurile alea față, corp și barbă, acum tot mai mulți consumatori bărbați integrează rutina zilnică cu produse de skincare, de la curățare, hidratare, protecție solară și active corective. Super! Eu n-am nimic împotrivă, dar să nu exagereze, adică să n-aibă el mai multe decât ea sau să ia lui rutina de skincare mai mult decât ia ei. Bun, vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM și vă doresc o zi ușoară!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro.
2: Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje în zona localității Izvoarele. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Constanța Andreea Ambroze.
3: Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Izvoarele. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii tentative la infracțiunea de furt calificat.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.

Mâine, începând cu ora 9:30, în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul va fi marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase, care se va desfășura la sediul instituției din Constanța. Edificiul a fost construit în perioada 1903-1904 și a avut ca destinație inițială utilizarea drept sediu al prefecturii județului Constanța. Lucrările executate au vizat restaurarea elementelor arhitecturale istorice și adaptarea spațiilor interioare la standarde moderne, în vederea reintroducerii în circuitul cultural al comunității. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare românești. Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mării se încadrează în jurul valorii de 25 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Comunitatea, Consiliul Local, doamna Fulvia, domnul Vice, domnul, ce mai au pe acolo? Nu văd derapajul ăsta.
2: Ei văd foarte bine, dar acolo e decizie de partid, nimeni nu cârie în front, știe că dacă zic ceva vor fi zburați, au interesele lor probabil, nu interesează de urbanismul orașului sau alte chestiuni de gen. A fost dezbatere publică, au fost locuitori, au fost trimise și adrese către primărie prin care s-au opus oamenii, au fost împotriva proiectului, dar n-au ținut cont de el. Degeaba, trebuia Cambela să construiască acolo și ia cât au reușit. Și au obținut 14 voturi, adică fix cât le trebuiau. Dacă lipsea un vot, nu mai trecea proiectul. Și gândiți-vă că este pus a doua oară pe ordinea de zi, prima oară n-a trecut, acum probabil au negociat ce au făcut ei pe acolo și acum, ia cât, avem un pus nou pe acea zonă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15, am dat și noi 15, după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții de guvernare. Camera Deputaților a aprobat cu puțin timp în urmă lista proiectelor supuse dezbaterii și votului în noua sesiune extraordinară care se va încheia mâine. Cald în toată țara, cu maxime cuprinse între 30 și 39 de grade Celsius, 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod ar urma să fie oprită controlată în dimineața zilei de 13 august pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării, anunță Nuclear Electrica. Compania monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o decizie oficială dacă oprirea reactorului devine iminentă. Un anunț în acest sens au făcut astăzi și reprezentanții Administrației Apele Române după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță, care potrivit procedurilor impune oprirea unității nucleare. Directorul general adjunct Sorin Rândașu a precizat că debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1370 de metri cubi pe secundă, iar prognoza este nefavorabilă.
1: La Cernavod a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore. Practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le am de la porțile de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
0: Amintim că în prezent continuă lucrările de dragaj pe brațul Bala al Dunării pentru menținerea navigației. Seceta accentuată din vestul țării pune mari probleme fermierilor din Bihor, unul dintre cele mai afectate județe. Producțiile de porumb și floarea soarelui sunt compromise în multe zone, iar lipsa precipitațiilor se resimte deja și în zootehnie. Stelian Radu Cacuț și relatează.
2: Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.
3: Ne confruntăm cu cel mai

0: Starea culturilor de toamnă.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Noi discuții pe tema legii salarizării unitare a bugetarilor vor avea loc în această după-amiază la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a invitat pe liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de a debloca acest proiect, care este un jalon important în PNRR și trebuie adoptat până la sfârșitul acestei luni pentru a nu pierde bani europeni. Oana Bâlă prefațează întâlnirea de la Cotroceni.
2: Proiectul nu a ajuns până acum în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție, dar și a nemulțumirilor sindicale. Deputatul social-democrat Florin Manole spune că se așteaptă ca legea salarizării să mulțumească toate categoriile de bugetari și să nu depășească anvelopa propusă.
3: În legătură cu sănătatea, situația e mai complicată din punct de vedere tehnic, pentru că este vorba de regulamentul de sporuri, de sporurile pentru sâmbătă și duminică. Există și problema anvelopei bugetare și a capacității României de a îndeplini aceste obiective. O soluție poate fi etapizarea, intrarea în vigoare etapizată a acestor grile.
2: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu este de dorit ca legea să ajungă în Parlament cu un acord politic, dar fără o majoritate agreată.
4: Dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi.
2: Liberalii fac un apel la toate partidele să trateze discuția cu maximă responsabilitate și fără calcule politice de moment.
1: Camera Deputaților, convocată astăzi și mâine în sesiune extraordinară, a aprobat ordinea de zi a plenului, unde se așteaptă votul final pentru mai multe proiecte de lege. Documentele prevăd, între altele, ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât acestea să poată părăsi centrele specializate. Alte proiecte prevăd majorarea de la 40% la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică în cadrul schemelor de plafonare, dar și noi măsuri care vizează tranzacțiile de bunuri și imobile ale statului.
5: Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mării se încadrează în jurul valorii de 25 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiști din cadrul Inspectoratului Județean Constanța desfășoară acțiuni de patrulare, monitorizare și supraveghere pe sectorul fluvial din zona localității Izvoare și în zonele adiacente. Activitățile se derulează în sistem integrat alături de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă și au fost demarate după ce două persoane au fost suspectate că ar sustrage componente de la barge în zona localității Izvoare. A fost finalizată acțiunea de ridicare a vagoanelor deraiate pe 16 iulie în apropiere de stația CFR Palas. O persoană a fost scoasă din apă inconștientă astăzi pe plaja Modern din Constanța. Bărbatul a fost evaluat de cadrele medicale și ulterior a fost transportat la spital. Valorile termice vor crește astăzi la Constanța, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: România n-a fost în stare după 4 ani de zile de război și după 80 de miliarde de euro care sunt primite de Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, n-a fost în stare să cumpărăm și noi 3-4 din astea, să ne pregătim de război. Toată Europa se pregătește de război, dar nu înseamnă că începe războiul. Ci se pregătește, domnule, în caz că se întâmplă ceva, trebuie să fii pregătit. Da, uite, îți vine o dronă, îți vine ceva sau vine unul și atacă, nebunește. Bă, trebuie să te aperi de ăla. Și pe mă nu mai te atacă nimeni, dar ai trecut acel pericol.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean Constanța desfășoară acțiuni de patrulare, monitorizare și supraveghere pe sectorul fluvial din zona localității Izvoarele și în zonele adiacente. Activitățile se derulează în sistem integrat alături de polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă. Acțiunile au fost demarate după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage componente de la baraje în zona localității Izvoarele. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsite și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, care a fost condus la audieri. A fost finalizată acțiunea de ridicare a vagoanelor deraiate pe 16 iulie în apropiere de stația CFR Palace. Cele patru vagoane care au fost ridicate făceau parte dintr-un convoi care se deplasa către grupa B Palace. După trecerea de podul feroviar, al șaselea vagon din compunere a deraiat și a antrenat alte trei vagoane, iar unul dintre ele s-a răsturnat. O persoană a fost scoasă din apă inconștientă astăzi pe plaja Modern din Constanța. La fața locului au intervenit un echipaj de prim ajutor, motocicleta de prim răspuns și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, bărbatul a fost evaluat de cadrele medicale și ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărm 25 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 31 de grade.

Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistență medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că centrala de la Cernavod ar putea fi oprită controlat pe 13 august în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavod a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În vederea executării lucrărilor de reabilitare și conectare la noile conducte ale rețelelor stradale de alimentație cu apă, precum și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice de la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Maramureș, Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore, marți 18 august, în intervalul orar 8-18. Campionatul mondial de jiu-jitsu 2026, desfășurat în perioada 1-9 august în Abu Dhabi, a adunat peste 1500 de sportivi din întreaga lume și s-a încheiat cu un bilanț remarcabil pentru delegația României. Sportivii români au cucerit 43 de medalii, 15 de aur, 15 de argint și 13 de bronz. În cadrul celor trei competiții organizate sub egida Jiu-Jitsu International Federation, România a participat la Abu Dhabi cu o delegație alcătuită din 42 de sportivi. La categoria Master, sportivii români au obținut 5 medalii, un titlu mondial și 4 titluri de vicecampion mondial. Seria performanțelor a continuat în cadrul Cupei Mondiale sub 14 ani, unde cei mai tineri reprezentanți ai României au cucerit 4 medalii, 3 de aur și una de bronz. La Campionatul Mondial Tineret și Senior, delegația României a confirmat valoarea generației actuale de sportivi, obținând 33 de medalii. Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat astăzi la Constanța, cu o maximă de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Casa de asigurări din de sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistență medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Este a șasea sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie. Reprezentanții instituției spun că în județul Constanța sunt încheiate 343 de contracte pentru furnizarea de asistență medicală primară cu 365 de medici, însă nu este acoperit necesarul. În prezent există un deficit de 31 de medici de familie, dintre care 24 sunt necesari în mediul rural și 7 în mediul urban. A fost finalizată acțiunea de ridicare a vagoanelor deraiate pe 16 iulie în apropiere de stația CF Palas. Cele patru vagoane care au fost ridicate făceau parte dintr-un convoi care se deplasa către grupa B Palas. După trecerea de podul feroviar, al șaselea vagon din compunere a deraiat și a antrenat alte trei vagoane, iar unul dintre ele s-a răsturnat. Cercul militar Constanța își va redeschide porțile mâine, începând cu ora 9:30, în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul va fi marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase, care se va desfășura la sediul instituției din Constanța. Edificiul a fost construit în perioada 1903-1904 și a avut ca destinație inițială utilizarea drept sediu al prefecturii județului Constanța. Lucrările executate au vizat restaurarea elementelor arhitecturale istorice și adaptarea spațiilor interioare la standarde moderne, în vederea reintroducerii în circuitul cultural al comunității. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Campionatul mondial de jiu-jitsu 2026, desfășurat în perioada 1-9 august în Abu Dhabi, a adunat peste 1500 de sportivi din întreaga lume și s-a încheiat cu un bilanț remarcabil pentru delegația României și pentru reprezentanții clubului sportiv Marina din Constanța. Sportivii români au cucerit 43 de medalii, 15 de aur, 15 de argint și 13 de bronz în cadrul celor trei competiții organizate sub egida Jiu-Jitsu International Federation. Delegația clubului Marina a obținut 5 titluri de campion mondial, 3 titluri de vicecampion mondial și 4 medalii de bronz, 12 medalii mondiale și clasări în top 5. România a participat la Abu Dhabi cu o delegație alcătuită din 42 de sportivi. La categoria master, sportivii români au obținut 5 medalii, un titlu mondial și 4 titluri de vicecampion mondial. Seria performanțelor a continuat în cadrul Cupei Mondiale sub 14 ani, unde cei mai tineri reprezentanți ai României au cucerit 4 medalii, 3 de aur și una de bronz. La Campionatul Mondial Tineret și Senior, delegația României a confirmat valoarea generației actuale de sportivi, obținând 33 de medalii. Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat astăzi la Constanța. Temperatura maximă va fi de 33 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: 180 NFM.

n-are rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne. Și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem.

0: Radio Sky știri.
1: A fost finalizată acțiunea de ridicare a vagoanelor deraiate pe 16 iulie în apropiere de stația CF Palace. Cele patru vagoane care au fost ridicate făceau parte dintr-un convoi care se deplasa către grupa AB Palace. Centrul Militar Constanța își va redeschide porțile mâine, începând cu ora 9.30, în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Constanța va marca și în acest an Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Sâmbătă, începând cu ora 10, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Valorile termice vor crește astăzi, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Nivelul Dunării continuă să scadă atât la intrarea în țară, cât și la Cernavodă, care sunt cotele apelor Dunării și cu cât vor scădea în următoarele zile, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Apelor Române, Ana Maria Agiu.
3: Debitele Dunării la intrarea în țară sunt astăzi în jurul valorii de 1400 de metri cube pe secundă și vor fi staționare în jurul acestei valori toată perioada de prognoză, respectiv până în data de 17 august. La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm față de ziua precedentă, ajungând la valoarea de minus 227 de centimetri față de minus 222 de centimetri cât era ieri. În zilele imediat următoare, nivelele Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 centimetri în fiecare zi până în data de 14 august, când se va încetini această scădere, adică va fi cu 1 centimetru pe zi și se va stabiliza în data de 16 august în jurul valorii de minus 236 de centimetri.
2: Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale Apele Române, Ana Maria Giu. Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu pe autostrada A2 București-Constanța. O auto utilitară a luat foc pe banda de urgență pe sensul către Constanța la kilometrul 145 în zona localității Fetești. Nu au fost înregistrate victime, însă circulația în zona a fost oprită pentru stingerea focului. Constanța va marca și în acest an Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Sâmbătă, începând cu ora 10, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române. În zona maritimă, din dreptul Constanței, se va desfășura un exercițiu naval întrunit care va cuprinde secvențe de instruire pentru lupta în toate mediile de acțiune, de suprafață, subacvatic și aerian. Programul va include evoluții ale navelor și aeronavelor participante și momente specifice ceremoniei dedicate Zilei Marinei Române. De asemenea, un show de artificii de zi va completa programul de pe faleza Constanței. Seara, de la ora 20, va avea loc retragerea cu torți a marinarilor militari în zona falezei din Constanța și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale. Valorile termice vor crește astăzi, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă este de 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărm 25 de grade. 31 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că centrala de la Cernavod ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea august. Elevii de la profilul Mate Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar în urma verificărilor efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Anghel Salini din municipiul Constanța, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. La fața locului a ajuns un echipaj de descarcerare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea spun că nu au fost înregistrate victime, însă mașina a rămas cu roata blocată în gaura din asfalt. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje, în zona localității Zvoarele. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrei Ambroze.
3: Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Zvoarele. Deplasați la fața locului, polițiști au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspecturi săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andrei Ambroze. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Este a șasea sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie. Reprezentanții instituției spun că în județul Constanța sunt încheiate 343 de contracte pentru furnizarea de asistență medicală primară cu 365 de medici, însă nu este acoperit necesarul. În prezent există un deficit de 31 de medici de familie, dintre care 24 sunt necesari în mediul rural și 7 în mediul urban. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va avea unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, cea maximă de 30 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: SkyFM SkyFM
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că centrala de la Cernavod ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea august. Elevii de la profilul Mate Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar în urma verificărilor efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Nuclear Electrică au anunțat că centrala de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavodă a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În aceste condiții, Ministerul Energiei a anunțat că au început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2. Pentru a compensa energia, care nu va mai fi produsă de centrala nucleară, se va recurge la importuri de energie și utilizarea capacității suplimentare de producție la hidroelectrica. De asemenea, se are în vedere și scoaterea din rezerva a grupului energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Ca o ultimă măsură, în caz de urgență, se va dispune și limitarea în tranșe a consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie. Elevii de la profilul Mate-Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar. Verificările efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare și comercializarea unor produse cu dată limită de consum depășită. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse, precum și închiderea temporară a magazinului până la remedierea deficiențelor constatate. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Anghel Salini din municipiul Constanța, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. La fața locului a ajuns un echipaj de descarcerare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea spun că nu au fost înregistrate victime, însă mașina a rămas cu roata blocată în gaura din asfalt. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje, în zona localității Izvoarele. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrei Ambroze.
3: Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Izvoarele. Deplasați la fața locului, polițiști au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andrei Ambroze. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Este a șasea sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie. Reprezentanții instituției spun că în județul Constanța sunt încheiate 343 de contracte pentru furnizarea de asistență medicală primară cu 365 de medici, însă nu este acoperit necesarul. În prezent există un deficit de 31 de medici de familie, dintre care 24 sunt necesari în mediul rural și 7 în mediul urban. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari,

pe hostes, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 19.
2: You're listening

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Nuclear Electrică au anunțat că centrala de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavodă a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În aceste condiții, Ministerul Energiei a anunțat că au început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru a compensa energia, care nu va mai fi produsă de centrala nucleară, se va recurge la importuri de energie și utilizarea capacității suplimentare de producție la hidroelectrica. De asemenea, se are în vedere și scoaterea din rezerva a grupului energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Ca o ultimă măsură, în caz de urgență, se va dispune și limitarea în tranșe a consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie. Elevii de la profilul Mate Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar. Verificările efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare și comercializarea unor produse cu dată limită de consum depășită. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse, precum și închiderea temporară a magazinului până la remedierea deficiențelor constatate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Nuclear Electrică au anunțat că centrala de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavodă a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În aceste condiții, Ministerul Energiei a anunțat că au început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru a compensa energia, care nu va mai fi produsă de centrala nucleară, se va recurge la importuri de energie și utilizarea capacității suplimentare de producție la hidroelectrica. De asemenea, se are în vedere și scoaterea din rezerva a grupului energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Ca o ultimă măsură, în caz de urgență, se va dispune și limitarea în tranșe a consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie. Elevii de la profilul Mate Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar. Verificările efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare și comercializarea unor produse cu dată limită de consum depășită. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse, precum și închiderea temporară a magazinului până la remedierea deficiențelor constatate. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Anghel Salini din municipiul Constanța, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. La fața locului a ajuns un echipaj de descarcerare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea spun că nu au fost înregistrate victime, însă mașina a rămas cu roata blocată în gaura din asfalt. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje, în zona localității Zvoarele. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrei Ambroze.
3: Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Zvoarele. Deplasați la fața locului, polițiști au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andrei Ambroze. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Este a șasea sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie. Reprezentanții instituției spun că în județul Constanța sunt încheiate 343 de contracte pentru furnizarea de asistență medicală primară cu 365 de medici, însă nu este acoperit necesarul. În prezent există un deficit de 31 de medici de familie, dintre care 24 sunt necesari în mediul rural și 7 în mediul urban. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că centrala de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavodă a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În aceste condiții, Ministerul Energiei a anunțat că au început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru a compensa energia, care nu va mai fi produsă de centrala nucleară, se va recurge la importuri de energie și utilizarea capacității suplimentare de producție la hidroelectrica. De asemenea, se are în vedere și scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Ca o ultimă măsură, în caz de urgență, se va dispune și limitarea în tranșe a consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie. Elevii de la profilul Matei Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar. Verificările efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare și comercializarea unor produse cu dată limită de consum depășită. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse, precum și închiderea temporară a magazinului până la remedierea deficiențelor constatate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că centrala de la Cernavod ar putea fi oprită controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavod a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În aceste condiții, Ministerul Energiei a anunțat că au început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru a compensa energia, care nu va mai fi produsă de centrala nucleară, se va recurge la importuri de energie și utilizarea capacității suplimentare de producție la hidroelectrica. De asemenea, se are în vedere și scoaterea din rezerva a grupului energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Ca o ultimă măsură, în caz de urgență, se va dispune și limitarea în tranșe a consumului pentru mari consumatori industriali

0: între orele 19:23. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie. Elevii de la profilul Mate-Info, profilul Științe ale Naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut examenul la matematică, iar ceilalți la istorie. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Magazinul Profi din zona Casa de Cultură, care aparține societății Mega Image, a fost închis temporar. Verificările efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorilor au scos la iveală deficiențe privind condițiile de comercializare, depozitare și prestare a serviciilor, inclusiv nerespectarea temperaturilor de păstrare a unor produse alimentare și comercializarea unor produse cu dată limită de consum depășită. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse, precum și închiderea temporară a magazinului până la remedierea deficiențelor constatate. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Anghel Salini din municipiul Constanța, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. La fața locului a ajuns un echipaj de descarcerare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea spun că nu au fost înregistrate victime, însă mașina a rămas cu roata blocată în gaura din asfalt. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje, în zona localității Zvoarele. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrei Ambroze.
1: Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Zvoarele. Deplasați la fața locului, polițiști au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat.
0: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andrei Ambroze. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Este a 6-a sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie. Reprezentanții instituției spun că în județul Constanța sunt încheiate 343 de contracte pentru furnizarea de asistență medicală primară cu 365 de medici, însă nu este acoperit necesarul. În prezent există un deficit de 31 de medici de familie, dintre care 24 sunt necesari în mediul rural și 7 în mediul urban. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

Sky FM. Sky FM.